Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa kumi na saa saba ni hivyo kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe.